0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Noite calurosa es en Constancia. Arestora de que se producirán incidentes destacados na celebración de San Xoán, ainda que son moitos os que ainda deambulan polas rúas de gran parte das vilas e das cidades galegas tentando prolongar a celebración.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Noite, como dicía, calurosa, que da paso a este mércores festivo, con avisos en prácticamente toda Galicia, fundamentalmente no interior, por altas temperaturas e tamén por treboadas. Será unha xornada inestable, ainda que con aire moi cálido en superficie e frío en altura. Arestora temos nubes e bretemas nas rías baixas e co avance da tarde formaránse núcleos tormentosos que deixarán chubascos localmente fortes e mesmo pode que acompañados de Sarabia máis probables no interior e de cara ás últimas horas do día. Vemos que o máis destacado arestora nas distintas cidades en galegas. Onda Cero Coruña, Pilar Ozores.
3: Amence na Coruña tra la noite máis longa do ano, pero a esta hora aínda son moitos os que regresan á casa de festa. Ata hai uns minutos funcionou o servizo de bus búho urbano que durante toda a noite conectou o centro da cidade cos barrios para facilitar a mobilidade e tamén a seguridade.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos balance de Caritas Diocesana. No ano 2025 a entidade atendeu a máis de 45.000 persoas. 12.000 acudiron para pedir apoio para cubrir necesidades básicas como alimentación ou o pago de suministros. Dende Caritas advirten que xa non falamos de situacións puntuais de vulnerabilidades, senón de procesos que se alongan no tempo que se cronifican.
1: Onda Cero Ourense, Jesús Álvarez.
5: Os deputados ourensás do PP no Congreso denuncian os perxuizos que está ocasionando o ritmo cansino das obras da estación do AVE, que a este paso será das últimas de Galicia en estar rematada. Dende o PP lamentan a ocultación de información e piden un cronograma do que queda pendente, como a ampliación da terminal de viaxeiros ou a pasarela da zona das vías e andéns.
1: Pontevedra, Juan de Solán.
6: O Concello de Pontevedra impulsa un novo observatorio turístico coa finalidade de analizar información e datos procedentes de diferentes fontes como INE ou AENA e a creación de estrategias para seguir medrando. Neste sentido, un primeiro avance confirma un incremento do 16% durante o primeiro trimestre deste 2026 con 34.000 estancias en aloxamentos da capital.
1: En Vigo, veciños do barrio de Colla mobilizanse para denunciar o incremento do vandalismo, roubos e altercados que relacionan cunha narcovivenda que está a funcionar na zona. Faltan 7 minutos para 7 e media da mañana. O control técnico está Luis Terreira.
7: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
10: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
11: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
9: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
10: E tamén falarse en corte, non?
9: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
11: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
9: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
10: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
12: De facelo, facelo ben.
0: Xunta de Galicia. Más de uno. Onda Cero Galicia. Víctor Blanco.
1: Dicíamos que hoxe agárdase un descenso nas temperaturas, fundamentalmente na zona máis litoral, pero continuarán sendo moi altas en zonas do interior da nosa comunidade. A exposición a estas altas temperaturas pode provocar mareos, cansanzo, febleza, fatiga, calambres musculares, deshidratación, insolación ou golpes de calor. Hai que prestar especial atención ás persoas maiores de 75 anos, aos menores de 4 e a quen padeza enfermidades crónicas ou psiquiátricas. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental do Serga, Silvia Suárez, chama a non baixar a garda despois de varios días de calor extrema.
13: Esta semana levamos a 4 días de episodio de calor. Entón, as persoas estamos xa cunha carga no noso corpo moi elevada, entón, de calor. Entón, a continuidade de días con altas temperaturas fai que o noso corpo responda peor. Por iso, as recomendacións son máis, debemos telas en conta con maior intensidade hoxe, posiblemente mañana.
1: A Consellería de Sanidad recomienda beber máis líquidos en agardar a tercedes, sobre todo auga e zumes fríos, evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou con moito azucre, aumentar o consumo de verduras, ensaladas e froitas, e evitar as comidas copiosas. En canto a roupa, aconsellase levar tecidos naturais non axustados, de cores claras e, por suposto, usar protección solar, lentes de sol e sombreiro. Dicíamos que hoxe agárdanse precipitacións en algúns puntos do interior de Galicia. Hai algúns concellos na provincia de Pontevedra que xa publicaron bandos para reclamar un consumo de auga responsable. Juan de Solá.
14: Situación que comeza a preocupar polo estado de algúns ríos, caso do Verdugo, seu paso polo concello de Ponte Caldelas, que presenta un nivel máis baixo do habitual neste mes de xuño, que tamén trascende a concellos como Portas ou Campo Lameiro. Ante un esteario xa coñecido de outros anos, estes diferentes gobernos municipais decidiron emitir os seus respectivos bandos para alertar e concienciar da actual situación que presentan os recursos hídricos. Tras un final de primavera sen apenas precipitacións, leva estes concellos rurais da comarca de Pontevedra a solicitar mesura e responsabilidade polo uso do auga con unha serie de recomendacións básicas na mentras. E ante a previsión da chegada de turistas en estes próximos meses, outras localidades, Sanxenxo, Poio ou Marín, manteñen a súa máxima atención no Lérez e Oumia.
1: E rematan hoxe as 4 xornadas consecutivas de folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña. Os sindicatos convocantes acusan a patronal de ter bloqueada a negociación dun convenio que engloba unhas 20.000 traballadores. Traballadoras, fundamentalmente, nas últimas horas centos de persoas manifestáronse polas rúas de Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para darlle máis visibilidade ao conflicto. Escoitamos a Nuria García de UGT.
15: É que nós nestes últimos anos levamos, eu levo 20 anos na empresa, en 20 anos o noso sueldo subiu como 100 euros, ainda non sei se o subiría, dignos que no último convenio ganamos poder adquisitivo, é totalmente mentira.
1: E pola súa banda, a Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña culpa aos sindicatos de rexeitar a proposta de acudir a mediación ante o Consello Galego de Relacións Laborais. Aseguran os empresarios que tras 8 reunións continúan a defender que han

0: Hay quien de más por menos. Conjunto Canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros. Y con la financiación y garantía de Seat Dashwell Auto y Cupra Approved. Una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente al McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
2: O vindeiro 12 de agosto, a Coruña vivirá un fenómeno histórico, unha eclipse total de sol visible desde a cidade. A fase parcial comezará ás 7:30 da tarde, pero a xoia do evento chegará ás 8:27 cando comece a totalidade. Durante o redor de 76 segundos, a lúa cubrirá por completo o sol, deixando vela a súa coroa e mergullando a cidade nunha breve escuridade de solpor. O astro rei estará moi baixo, a uns 12 graus sobre o horizonte, polo que é imprescindible escoller un lugar con vistas totalmente abertas e cara ao oeste. Un espectáculo irrepetible que non se vivía en Galicia dende hai máis dun século.
3: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
4: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
1: O relax de sumersirte en unha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...

0: Sí, no
1: movémonos
0: sé,
1: nesas cifras, non?
0: claro, a playa é moi grande, lóxicamente Pansón ten o atractivo das festas patronais, que aparte, bueno, que son tradicionales, que un pueblo como Mariñeiro, como Pansón, que celebra San Xoán, é unha das festas máis importantes que hai en Irán, lóxicamente moita xente ven por as fogueiras, moita xente ven por a noite de San Xoán, moita xente ven por a festa, e claro, se acumula moita xente en un espacio inmenso, e claro, son miles de personas que veñen a disfrutar e que ao final tamén, bueno, pois crean municipio e nos arraigan con algo tan tan tradicional como é por un lado a festa popular e por outro lado a noite de San Xoán.
1: Alcalde, falábamos onte, a súa principal preocupación era precisamente isa, pois que a xente efectivamente se divertise, que fose moita xente, toda aquela que quixese, pero que se cuidase o medio ambiente, que se cuidase o areal, que se cuidase a praia. Falaba vostede de que o ano pasado xa se conseguiu, e dicíame que, bueno, que se conformaba con que este ano fose igual, polo que o escoitei nas primeiras palabras, parece que incluso mellor.
0: Creo que incluso mellor, sí, sí. Quizá por un lado a conciliación, por outro lado os avisos de controles, por outro lado probablemente que moita xente que viña a Pansón a facer buracos na playa ou a deixar toneladas de liso decidiu non vir a Pansón, e iso nos preocupa. Si a mellor entre, como decías, 20.000 personas, pois viron 18.000, esas 2.000 que veñen simplemente a facer pois vandalismo na playa non viñeron, pois non os botamos de menos absolutamente para nada. Xa digo, ás 8:30, 9 da mañán estaba a praia completamente limpia, rematamos as labores de limpieza da praia, quedaba liso no que era as rúas de dentro, que estaba no servicio de limpieza de precero facendo, os empregados municipales, e bueno, ao longo da mañán xa todo quedará completamente limpio, xa debe estar todo limpio, pero xa digo, as playas, o que veías era xente correndo pola orilla, xente tomando sol, buscadores de metales preciosos que sempre a veces non aparecen aí, ca maquinita dando voltas, non sei que atoparán, pero bueno, ojalá que lle salga ben, ou non, porque se lle sale ben é que alguén o perdeu. Nada, é unha mañan tranquila e todo o mundo ora, bueno, a disfrutar da playa porque xa un día increíble, un día maravilloso, e a disfrutar da festa de Pansón, o sea, sete da tarde temos aí o concerto de Abrilat na praza do Porto, que sempre algo, despois a misa patronal de San Xoán ás 8 da tarde, a procesión de Abrilat, e por tanto, bueno, continuar ca festa, divertirse, facer festa, divertirse e intentar destrozar o menos posible.
1: Quizáis a visión máis optimista, non se pode sacar conclusións, é que o mellor a xente xoven agora, a que se critica en moitos casos, está máis concienciada no cuidado do medio ambiente que hai uns anos?
0: Bueno, que te contarei? Un San Xoán sen liso tuvo certo éxito, pero no momento que dixemos que había drogas controlando e que había forza de seguridade, o éxito foi maior. Eu creo que a concienciación sí que pode que haya, seguro que hai. O que facemos entre todos, digo, concello e a de tal, e todos os que estamos facendo esa concienciación tamén hai, pero o aviso de que...
1: Pero o medo funciona.
0: Que si destrozas, pagas. Ese creo que foi un aviso de concienciación bastante, ese sí que concienciou moito, sí. A veces é unha pena decir isto porque dices, bueno, mellor sería outra fórmula, pero é certo que a combinación das dúas, veña, vamos a porlle un tanto por cento importante a cada unha das dúas, pois fai que se poda dar a festa, se poda un divertir, pero sin destrozar. Creo que hai unha combinación das dúas, pero a de concienciación real solo con palabras maravillosas, non nos deu tanto resultado. O sea, digo, a combinación das dúas, sí, polo tanto, vamos a decir que son as dúas. Por un lado, que a xente estaba concienciada, e por outro, que si te ven unha multa por facer un vandalismo, pois que vas a paralo. Esa tamén conciencia moito, pero moito,
1: Perfecto, bueno, pois deixámolo aí, alcalde, claro. Bueno, pois que continúa a festa e que a xente vaya a Nigrán e siga disfrutando destas festas que son festas patronais aí en Nigrán, e vostede tamén que disfrute do seu santo. Moitas gracias por atendernos.
0: Gracias a vos, un abrazo.
1: Bueno, pues balance positivo que se hace también de la noche de San Juan en Nigrán, y ahora seguir celebrándolo. Les recordamos lo que les adelantábamos al comienzo de este programa, porque tiene relevancia. La Xunta mantiene activadas las alertas por episodio de calor, pero desde este miércoles no hay ninguna zona en nivel rojo de riesgo. De esta forma, según han informado desde el Ejecutivo gallego, el nivel naranja afecta a las zonas isoclimáticas de Amariña Lucense, centro de Lugo, montaña de Lugo y Valdeorras. El nivel amarillo Carballo estará activo en las zonas del noroeste interior de A Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur de Ourense, montaña.

0: Bueno, pois reconsiderar unha figura que tiñamos con él, pois creo que unha débeda histórica xa, posto que, inda que ten reconocementos, como pode ser unha calle, ou como pode ser o Colexo Xoán Montes, ou tamén como pode ser o Conservatorio da Música. Creo que o que lle faltaba ahora mismo, pois era eso, nomear o fillo predileto pola persoa que representa Xoán Montes para a nosa cidade.
1: Estamos emitindo para toda Galicia. Eu creo que Xoán Montes é suficientemente coñecido, ou mellor non, ou non suficientemente coñecido en toda a nosa comunidade. Que o que destacaría vostede?
0: Bueno, eu creo que foi unha persona que destacou claramente na clave histórica de Galicia, porque converteuse nun foco cultural e referencia da música tradicional, música galega. E foi moito máis alá todavía de Galicia, non solamente que eu quedou aí en Galicia.
1: Foi o autor, o digo porque haberá moita xente que o mellor non o saiba, dunha das...
0: Mira, entre outras cousas, sí. Foi o autor, lóxicamente, de A Negra Sombra, que claro, é un poema, como sabemos todos, de Rosalía de Castro, e él foi quen musicalizou precisamente esta obra. Pero, bueno, ten moitísimas máis obras, como son Saolve Regina, Stabat Mater, Oración a Virxen, Oficios de Defuntos e Misa de Requiem. Tamén compuxo o Hino de Gutenberg. É un home que tocaba pezas a catro maus. Tamén tuvo grandes composicións, como foi Lonxe da Terriña, O Pensar no Galego, que era tamén de Aurelio Pereira. Por exemplo, tamén unha que é moi recoñecida, que era, que se canta moito, que é Unha noite na eira do trigo, de Curros
1: Enrique. Efectivamente, tamén unha que pasou a formar parte da cultura popular galega, evidentemente.
0: Sí, efectivamente.
1: Ademais de...
0: Dicía
1: que ademais de Negra Sombra, que é unha canción que ten unha plena vixencia, eu creo, non? Unha música que ten plena vixencia, porque autores, digamos, contemporáneos, incluso de rock and roll, pues veñen de cantar esta canción.
0: Sí, bueno, penso que é unha canción que non se olvida, non? É que todo o mundo a leva precisamente nos seus actos. É unha obra moi recoñecida por todo o país, non solamente en Galicia, claro, senón en toda España.
1: Don Miguel, quen me podería dicir da vida de Xoán Montes?
0: Bueno, pois Xoán Montes, como sabedes, naceu no ano 1840, viviu prácticamente no centro de Lugo, ali na... Parece ser que na rúa Nova, altura do número 30. E dedicou prácticamente a súa vida á música. Foi un referente artístico e formouse no seminario. No seminario, bueno, pues deixou que era os estudios religiosos para dedicarse única e exclusivamente ao que él lle gustaba, que era a música. Entonces, bueno, pues a súa vocación foi a creación, a interpretación e a difusión precisamente da música. A súa trayectoria, bueno, pues sabedes que foi organista na Catedral de Lugo, foi profesor, foi pianista, foi director de coral e impulsor tamén da banda municipal e fundador do Orfeón Lucense. Tamén fixo un coro, parece ser, no que fora donde estudiou, no seminario. É pianista oficial no Círculo das Artes. Isto que te podo dicir así un pouco, os seus traballos, bueno, o traballo converteuse no foco cultural de referencia nun momento clave tamén da historia de Galicia. É pouco máis te podo dicir así. Creo que foi un extraordinario compositor, como todos sabemos, e foi tamén un mestre divulgador e un servidor da comunidade.
1: Don Miguel, lín nalgún sitio que, bueno, que el rexeitou a carreira eclesiástica para dedicarse por completo a música, e que de formación musical que é autodidacta, ou que foi autodidacta.
0: Sí.
1: chama moito a atención. Bueno, a cerimonia terá lugar ás 8 desta tarde.
0: Bueno, a cerimonia terá ás 8 da tarde no Círculo das Artes. A invitación faise a todo o público da cidade, que a fai directamente, bueno, non só o Orfeón Xamontes, porque isto vai a través do Concello de Lugo, como sabedes. Uh-huh. É que bueno, que son o Concello de Lugo, pois é o partícipe tamén de que isto se leva a cabo.
1: Uh-huh. A iniciativa parte de vostedes, non? Do Orfeón.
0: A iniciativa partiu...
1: Costou moito.
0: Xamontes, que foi o iniciador do tema. Uh-huh. Sino unha colaboración pois, de todas as corais e de toda a xente que está referenciada ca música en Lugo. Posiblemente non habían firmado todos porque non se deu chegado a todos. Pero todo o mundo recoñece que é unha débida histórica e que o nomeamento de fillo predilecto era algo que estaba pendente.
1: Bueno, pois xa fai xustiza a Xoán Montes en este acto a partir das 8 da tarde no Círculo das Artes de Lugo, que como decía Miguel Varela, pois está invitada toda a poboación, todos os veciños de Lugo. Miguel Varela, presidente do Orfeón, Xoán Montes, moitas grazas por ternos atendido.
0: Moitas gracias a vos, moi amables, moitísimas gracias.

0: sabe de esto nuestra compañera Susana Pedreira. Susana, queda muy poco ya.
1: Chegou a data anunciada mañá 25 de xuño do ano 2026, é o día da inauguración da exposición do cadro de Castelaoa de Radeira, Leición do Mestre. Un cadro que por segunda vez na historia se exhibe en Galicia e por primeira vez faino na provincia de Pontevedra, no Museo de Pontevedra, onde ademais está a maior parte de obra de Castelaoa. Así que a Deputación vai amosar a de Radeira, Leición do Mestre, acompañado dos documentos históricos que explican o contexto no que se creou. O vicepresidente da Deputación de Pontevedra é Rafa Domínguez. Ele é o encargado de explicar os detalles da exposición e do obxectivo tamén tras esta exposición que se inaugura mañá xoves a 7 da tarde.
2: Que é a obra cumbre de Castelaoa, a obra cumbre del siglo XX gallega, sin duda, y la más importante. A mí no me gusta lo del Guernica gallego, pero es verdad que es un cuadro que emociona, que nosotros vamos a traer por primera vez al Museo de Pontevedra y por tres son los motivos fundamentales. El primero, porque para estudiar a Castelaoa es el Museo de Pontevedra. El sitio donde puedes estudiar a Castelaoa es el Museo de Pontevedra. No puedes estudiar a Castelaoa completamente sin tener su obra cumbre. Por lo tanto, la gente que quiera conocer la figura de Castelaoa y su obra cumbre va a tener en el mismo edificio la posibilidad de hacerlo. Segundo, ahí el que está es Bóveda. Habla del asesinato de Bóveda. Sí. Por lo tanto, nosotros queremos hablar de memoria histórica. La Fundación Bóveda va a dar unas charlas en las que se va a explicar la figura de Bóveda. Y el tercero, y es algo que estamos perdiendo los gallegos, por lo menos los de aquí, que yo he visto que les genera tristeza a los gallegos de Argentina, es hablar del fenómeno de la inmigración, la migración forzosa por motivos económicos, por motivos políticos.
1: Está todo listo para mañá, montaxe da exposición Castelaoa de Radeira, Leición do Mestre, inaugúrase ás 7 da tarde, poderá visitarse ata o 27 de setembro no edificio Castelaoa do Museo de Pontevedra. Exhibirase o cadro nunha sala cunha capacidade máxima para 25 persoas, porque o obxectivo é crear un espazo de recollemento e intimidade. Como dicíamos, estará acompañado de algúns dos documentos históricos que explican o contexto no que se creou. Escoitamos tamén a directora do Museo de Pontevedra, que é Ángeles Tilbe.
3: Un dos eventos centrais deste ano no museo vai a ser a exhibición aquí da derradeira elección do mestre, o óleo que Castelaoa pintou en Bos Aires como homenaxe a Alexandre de Bóveda tras o seu fusilamento. Esta exposición para nós ten tamén un carácter moi especial. Aquí está as obras que deron orixe a esa peza, e o que faremos será exhibir a obra no contexto das outras obras que conservamos no museo e que deron lugar a que Castelaoa pintase esta obra para o Centro Ourensán, en principio de Bois Aires, hoxe integrado na Casa Galicia, a que evidentemente llegue. Agradecemos moitísimo, pois, pese á complexidade do préstamo, que esta obra poida estar por primeira vez en Pontevedra.
1: A derradeira Leición do Mestre preséntase nun espazo central da sala como único elemento do muro principal para chamar a atención sobre as súas considerables proporcións. Falamos de 2 metros de alto por 1,36 de ancho e tamén a súa forza dramática. Nas paredes laterais están os documentos que lle dan contexto, e na primeira vitrina sitúase a primeira edición de Sempre en Galiza e tamén o manuscrito orixinal que titulou Co pensamento en Galicia, a obra na que recolleu o seu pensamento político. Esa primeira edición Castelaoa dedicou ya a Alexandre Bóveda e foi editada en 1944 polo Centro Ourensano de Buenos Aires. Foi o mesmo centro ourensano que un ano despois lle encargou un gran lenzo destinado a converterse nun símbolo da memoria democrática galega. Móstrase a continuación, seguimos se vos parece, con esa viaxe pola sala na que a partir de mañá podemos ver o cadro de Castelaoa. Móstrase a continuación, dicía, o debuxo orixinal de 1937 da estampa número 6 de Galicia Mártir, titulado A derradeira elección do mestre, e que 8 anos despois reproduciría neste famoso cadro que agora se expón en Pontevedra. Explicando desde o museo que é un caso único, xa que nas 31 estampas dos 3 álbums de guerra de Castelaoa é a única na que é posible recoñecer o personaxe protagonista. Sempre son figuras arquetípicas, pero nesta si lle deu a fisionomía de Alexandre Bóveda. Ademais, estas estampas foron moi difundidas internacionalmente, o que fixo que fora de Galicia non se identificara o personaxe e se interpretara como unha representación da represión sufrida polos mestres republicanos. Pero Castelaoa, ao identificar a Bóveda, dalle unha segunda lectura, que é a principal, a súa reivindicación como mártir do galeguismo.

0: mismo. Una fotografía tomada o 17 de agosto de 1945 mostrou celebración da, do Día dos Mártires Galegos, do Día da Galicia Mártir, no centro ourensano de Bos Aires. É moi significativa porque hai unha emigración e o exilio. Na imaxe tamén aparece Castelao xunto ao busto de Bóveda que realizou Domingo Maza e co cadro A Derradeira, Lección do Mestre ao fondo. Todo iso, esa memoria histórica, está a partir de mañá na exposición que se inaugura en Pontevedra. Un cadro, como dicíamos ao inicio, que por segunda vez viaxa a Galicia, por primeira vez a provincia de Pontevedra, e que leva nestes últimos días aclimatándose a sala. A viaxe foi desde Bos Aires, 9 días de viaxe. Mercedes del Campo é responsable de restauración do Museo Provincial de Pontevedra.
1: Pues yo desde la parte técnica puedo decir que es una satisfacción ver que la obra llega en perfecto estado, en buenas condiciones. Y ahora, bueno, pues elaboraremos un informe técnico de, bueno, pues de lo que vemos, alguna marquita en el marco, alguna tal. Lo que es la policromía viene en perfecto estado. La obra fue restaurada ya hace unos años, en el 2008, y se conserva, vamos, en perfecto estado. Como bien decía Rafa, viene en perfectas condiciones. La caja venía muy bien acondicionada. Bueno, pues para todo tipo de tanto cambios de temperatura, porque ha viajado durante muchas horas y eso es muy importante en una obra, sobre todo los cambios bruscos de temperatura en el transporte. Y bueno, pues es una satisfacción poder abrirla y ver que la obra está en perfectas condiciones. Y ahora, bueno, pues ya nuestra parte, lo que hacemos en la rutina de lo que es todas las obras, ¿no? Le haremos un seguimiento constante. Vemos que la obra no va a sufrir ningún tipo de cambio, la sala está climatada para eso y bueno, pues ahí estaremos hasta que la despidamos en septiembre.
0: E despois de todo ese cuidado técnico para a viaxe desde Bos Aires e para esta estancia no Museo de Pontevedra, desde a súa recepción a pasada semana ata agora, chegou o momento mañá abrir portas e inaugurar a exposición. Permanecerá ata o 27 de setembro e ademais teñan en conta que o museo vai desenvolver un programa de visitas guiadas durante estes 3 meses. Comeza o sábado, 4 de xullo, incluirá visitas todos os mércores e xoves ás 6 da tarde e os sábados ás 12 do mediodía. A participación nestas visitas require a inscripción previa a través da web do museo, que estará disponible tamén a partir de mañá xoves.
2: Pero teño convencimento de que aquí a 7, 5, 10 anos vamos a ter a seguridade, vamos a ter o recordo de que a derradeira lección do mestre Castelao estivo no Museo de Pontevedra e xente vais a acordar. Creo que é unha oportunidade única para falar da figura de Castelao, unha oportunidade única para falar da figura de Alexandre Bóveda, unha oportunidade única para falar de migración, unha oportunidade única para falar da memoria democrática, e creo que é importante. Importante falar e recordar a nosa historia e facelo dunha maneira obxectiva, coa xente que sabe, como digo eu sempre, sen esquecimentos e sen sectarismos, simplemente sabendo, entendendo o que sucedeu, porque o que sucedeu e o que aquí se fala é unha etapa de separatismo, unha etapa de diferenciación, unha etapa de enfrentamento civil, unha etapa en que as dúas Españas viñan dunha guerra terrible, unha etapa de confrontación.
0: Por certo, que haberá unha alfombra conmemorativa, a Asociación Cunchas e Flores de Bueu está realizando esa alfombra de cunchas que se vai a amosar tamén a partir de mañá xoves no edificio Castelao, o mesmo día da inauguración da exposición. Unha alfombra de 5 por 2,4 metros que tamén busca reivindicar o papel de Castelao na campaña a prol da aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, coincidindo ademais coa celebración este domingo 28 de xuño do 90 aniversario dese plebiscito no que o sí venceu cunha amplísima maioría de máis do 99% dos votos. Todo isto vai acontecer xa mañá, este xoves, en Pontevedra, no Museo Provincial, a 7 da tarde, a inauguración, e o día seguinte, este venres, a Cultureta de Onda Cero estará en Pontevedra, nese Museo de Pontevedra, gravándose con Rubén Amón á fronte, con motivo deste feito histórico, a exhibición en Pontevedra da Derradeira, Lección do Mestre, o cadro de Castelao. A Cultureta, desde Pontevedra, con Rubén Amón, lembren, desde o Museo Provincial.

Ainda que a eclipse parcial durará case 2 horas, a totalidade será sorprendentemente breve. Na Coruña, a lúa cubrirá o sol durante 1 minuto e 17 segundos, con máximo ás 20 horas, 28 minutos, 19 segundos. Ese instante